0: رومز قائم کرنے کی اپیل کی۔ وزیراعظم نے کل دلی یونیورسٹی کے شری رام کالج آف کامرس کی 100 سالہ تقریبات سے خطاب کیا۔ بی جے پی کے راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ دنیش شرما کو انڈمان و نکوبار جزائر کا لیفٹیننٹ گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ قومی تفتیشی ایجنسی این آئی اے کی خصوصی عدالت نے سال 2013 کے چھتیس گڑھ کی جھیرام وادی قتل عام کیس میں 10 ماؤ نوازوں کو قصوروار قرار دیا ہے۔ نئی دلی میں اس مہینے کی 12 اور 13 تاریخ کو آئی برکس سمٹ منعقد ہوگا۔ اس 2 روزہ سمٹ میں 500 سے زیادہ ادارہ جاتی سرمایہ کار، وزرائے خزانہ اور کاروباری رہنما شرکت کریں گے۔ اور خواتین کرکٹ کے ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کے دبئی میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نوجوان بھارتیوں پر زور دیا ہے کہ وہ پچھلی نسلوں سے بھی بڑے خواب دیکھیں اور عالمی معیار کی ایسی مشاورتی، اکاؤنٹنگ، مالیاتی اور قانونی فرمز قائم کریں جو دنیا کی قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ جناب مودی نے کہا کہ آج بھارتی افراد دنیا کی سرکردہ کمپنیوں کی قیادت کر رہے ہیں تو پھر بھارتیوں کے قائم کردہ کمپنیاں دنیا کی قیادت کیوں نہیں کر سکتیں۔ وزیراعظم کل شام دلی یونیورسٹی کے شری رام کالج آف کامرس ایس آر سی سی کی 100 سالہ تقریبات سے خطاب کر رہے تھے۔
1: ہم گرو سے کہتے ہیں کہ آج بھارتی دنیا کی ٹاپ کمپنیز کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اگر بھارتی دنیا کی ٹاپ کمپنیوں کو لیڈ کر رہے ہیں تو بھارتیوں کی بنائی کمپنیاں دنیا کو کیوں لیڈ نہ کرے۔
0: جناب مودی نے کہا کہ عالمی سطح پر غیر یقینی کی صورتحال کے درمیان بھارت کی 7.8% کی سہ ماہی شرح ترقی اس کی اقتصادی مضبوطی کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے پالیسی مفلوج ہونے کی صورتحال سے تیز اور فعال پالیسی تک ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ دنیا بھارت کو سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت بنتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ جناب مودی نے اطلاع دی کہ اسمارٹ فون کی برآمدات اب 2.5 لاکھ کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ گھریلو دفاعی ساز و سامان کی پیداوار تقریباً 2 لاکھ کروڑ روپے کی اب تک کی اعلیٰ ترین سطح تک پہنچ چکی ہے۔
1: دیش کی ڈیفینس مینوفیکچرنگ اپنے آل ٹائم ہائی پر ہے۔ آج بھارت قریب قریب 2 لاکھ کروڑ روپے کا ڈیفینس پروڈکشن کر رہا ہے۔ 2013-14 میں ہم 600-700 کروڑ روپے کا ڈیفینس ایکسپورٹ کرتے تھے، آج یہ آنکڑا قریب قریب 40,000 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ شری رام کالج آف کامرس نے گزشتہ کئی برسوں کے دوران طلبہ کی کئی نسل کو سیکھنے، ترقی کرنے اور معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ کالج نے گزشتہ برسوں میں تعلیمی میدان میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا نمایاں مقام بنایا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ سابق وزیر خزانہ ارون جیٹلی بھی شری رام کالج آف کامرس کے فارغ التحصیل تھے۔ انہوں نے کہا کہ شری رام کالج آف کامرس کے فارغ التحصیل طلبہ نے فن اور ثقافت سے لے کر سیاست تک ہر شعبے میں اپنی منفرد شناخت قائم کی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ 140 کروڑ بھارتی مل کر بھارت کو وکست اور آتم نربھر بنائیں گے۔
1: مجھے وشواس ہے ہم 140 کروڑ بھارتی مل کر اپنے دیش کو وکست بھی بنائیں گے، آتم نربھر بھی بنائیں گے۔ آنے والے سمے میں بھارت مینوفیکچرنگ کا ہب ہوگا، آنے والے سمے میں ریسرچ اینڈ انوویشن کا ہب ہندوستان ہوگا، بھارت ایگریکلچر ایکسپورٹ کی سپر پاور ہوگا۔
0: وزیراعظم مودی نے کالج اور ملک کے تعلیمی شعبے دونوں کے 100 سال مکمل ہونے کے سنگ میل کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کالج کے بانی شری رام کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے دیرپا ویژن کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ وزیر تعلیم پرہلاد جوشی نے اپنی تقریر میں شری رام کالج آف کامرس کی گزشتہ برسوں کے دوران اپنے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ آج بھارت وزیراعظم مودی کی قیادت میں دنیا کا 3rd سب سے بڑا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں ہنرمند انسانی وسائل کی ضرورت ہے۔ وزیر تعلیم نے اسے ملک کی نوجوان آبادی کے لیے ایک موقع قرار دیا۔ بی جے پی کے راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ دنیش شرما کا انڈمان و نکوبار جزائر کے لیفٹیننٹ گورنر کے طور پر تقرر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر شرما ریٹائرڈ ایڈمرل ڈی کے جوشی کی جگہ لیں گے جو 8 اکتوبر 2017 سے انڈمان و نکوبار جزائر کے لیفٹیننٹ گورنر کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ 62 سالہ ڈاکٹر شرما اس سے پہلے اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں۔ ان کی راجیہ سبھا کی مدت کار इस साल

0: اپنے معائنہ کرنے والے عملے کو الرٹ کریں اور مذکورہ دوا کی غلط لیبل والی ویکسین کی کھیپ کی نقل و حرکت، تقسیم اور دستیابی پر سخت نظر رکھیں۔ ڈی سی جی آئی نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ متعلقہ کھیپ کا کوئی بھی حصہ کسی دوسرے ملک کو برآمد نہیں کیا گیا تھا۔ اسپتالوں، کلینکس اور سرکاری طبی مراکز میں استعمال ہونے والی ویکسین صرف لائسنس یافتہ فارمیسیوں کے ذریعے فراہم کی جاتی ہیں۔ اس معاملے کے سلسلے میں دلی پولیس نے مجموعی طور پر 4 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ نئی دلی سے نکیتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
1: حکومت نے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر گردش کر رہے ویڈیو میں کیے گئے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ دلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے کا رن وے بارش کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کی فیکٹ چیک اکائی نے اس دعوے کو فرضی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ویڈیو اپریل 2024 کا ہے، جب دلی ہوائی اڈے پر شدید بارش ہوئی تھی اور ہوائی جہازوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مہاراشٹر کے میل گھاٹ اور پینچ ٹائیگر ریزرو میں قید میں پرورش پانے والے گدھوں کو دوبارہ جنگل میں چھوڑنے کے لیے بھارت کے سب سے کامیاب مقامات کے طور پر سامنے آئے ہیں، جہاں ان گدھوں کی بقا کی حوصلہ افزا شرح ریکارڈ کی گئی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: بامبے نیچرل ہسٹری سوسائٹی بی این ایچ ایس کے مطابق دسمبر 2025 سے جنوری 2026 کے درمیان دونوں ٹائیگر ریزرو میں مجموعی طور پر 29 گدھ چھوڑے گئے، جن میں سے 78% تک کے زندہ رہنے کی شرح ریکارڈ کی گئی۔ بی این ایچ ایس نے کہا کہ کامیابی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ پرندوں کو چھوڑنے کے لیے بنائے گئے مخصوص احاطوں کو شکار اور انسانی مداخلت سے محفوظ ٹائیگر کے مسکن میں منتقل کرنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ نتائج بھارت میں گدھوں کی کم ہوتی ہوئی آبادی کے تحفظ کی جاری کوششوں کے لیے حوصلہ افزا ہیں۔ ممبئی سے مادھوری پانگے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
1: بھارتی محکمہ موسمیات نے بہار، مشرقی راجستھان، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، اتراکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں کے کچھ حصوں میں آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے انڈمان و نکوبار جزائر، بہار، اندرونی کرناٹک، جموں کشمیر، لداخ، مدھیہ پردیش، راجستھان، مغربی بنگال اور سکم میں دن بھر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ خواتین کرکٹ کے ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی میچ میں کل دبئی میں بھارتی ٹیم نے یک طرفہ مقابلے میں پاکستان کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس سے پہلے پاکستان کی پوری ٹیم 18 اوورز اور ایک گیند میں محض 55 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی، جو کہ بین الاقوامی ٹی ٹوینٹی میچوں کا اب تک کا سب سے کم سکور ہے۔ بھارت کی جانب سے نوجوان سپن گیند بازوں شری چرنی اور پریما راوت نے 3-3 وکٹ لیے، جبکہ دیپتی شرما نے 2 پاکستانی کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بھارت نے صرف 8 اوورز اور 4 گیندوں میں جیت کا نشانہ حاصل کر لیا۔ اس دوران کپتان ہرمن پریت کور 18 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہیں۔ اس سے پہلے پاکستان نے مضبوط شروعات کی اور بنا وکٹ کھوئے 27 رن بنائے، تاہم محض اگلے 9 رن کے دوران 6 پاکستانی کھلاڑی آؤٹ ہو گئے اور بھارتی سپن گیند بازوں کی میچ پر پکڑ مضبوط ہو گئی۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل خان۔
0: شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے یوم اساتذہ کے موقع پر وزیراعظم نریندر مودی کے بیان کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، اساتذہ بچوں کو نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کے اقدار بھی سکھائیں اور ان کو صرف نصابی معلومات تک محدود نہ رکھیں بلکہ ان میں محنت، نظم و ضبط اور دیگر مثبت اقدار کو بھی فروغ دیں۔ روزنامہ پرتاپ نے ایک اور اہم خبر کو سرخی بنایا ہے، صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے یوم اساتذہ کے موقع پر دلی میں منعقدہ تقریب میں ملک بھر کے بہترین اساتذہ کو قومی ایوارڈ سے نوازا۔ صدر نے کہا کہ اسکول کی تعلیم پورے تعلیمی نظام کی بنیاد ہے۔ روزنامہ انقلاب نے ایک اور اہم سرخی لگائی ہے، اقوام متحدہ میں نئے عالمی نقشے کی قرارداد منظور۔
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نوجوان بھارتیوں سے دنیا کی قیادت کرنے کے قابل عالمی کنسلٹنگ، اکاؤنٹنگ، مالیاتی اور قانونی فرمز قائم کرنے کی اپیل کی۔ وزیراعظم نے کل دلی یونیورسٹی کے شری رام کالج آف کامرس کی 7 سالہ تقریبات سے خطاب کیا۔ بی جے پی کے راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ دنیش شرما کو انڈمان و نکوبار جزائر کا لیفٹیننٹ گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ قومی تفتیشی ایجنسی این آئی اے کی خصوصی عدالت نے سال 2013 کے چھتیس گڑھ کی جھیرام وادی قتل عام کیس میں 10 ماؤ نوازوں کو قصوروار قرار دیا ہے۔ نئی دلی میں اس مہینے کی 12 اور 13 تاریخ کو آئی برکس سمٹ منعقد ہوگا۔ اس 2 روزہ سمٹ میں 500 سے زیادہ ادارہ جاتی سرمایہ کار، وزرائے خزانہ اور کاروباری رہنما شرکت کریں گے۔ और खवातीन

دوستان خوب، درین جہان مجلل و پر ستارے گانی یہ بالی وود افراد بھی شماری در زمرے ہا یہ متعدد و گوناگونی ظہور می کنند، وہ برائیے اس بات موجودیت خود و تدامو و بغائیے چالش ہا و چیلنج ہا یہ پر مخاطرے را تقبل می کنند، وہ برائیے قصب یک مقام پائیداری درین سنائے وسیع وارد رقابت جوئی می شوند. دراصل بالی وڈ یا کانوائی عریضی و جذابیس اما فقط آنہائی کے بے توانند جائیے پائیے محکمی را نکے دارند، برائیے کانوائی خشن جیل ویگر بیچوند و زندگی پر حرفی خود را بے اس بات بے رسانند.

0: سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والی بڑی معیشت کے اس رتبے کی ستائش کر رہی ہے۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ مغربی ایشیا کے خطے میں لڑائی اور عالمی سطح پر تجارتی رکاوٹوں کے تناظر میں 7.8% کی سہماہی شرح ترقی سے بھارت کی مضبوط صلاحیت کی عکاسی ہوتی ہے۔
1: جو دنیا تب بھارت میں پالیسی پیرالیسس سے چنتت تھی، وہ دنیا آج بھارت کے پالیسی ڈائنامزم کی چرچا کر رہی ہے۔ تب دنیا بھارت کو فرجائل فائیو بتا رہی تھی، آج دنیا بھارت کو فاسٹسٹ گروئنگ میجر اکانومی بنتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ ابھی ہفتے بھر میں ہی بھارت کی اکانومی کو لے کر کئی ساری پوزیٹیو خبریں آئی۔ 7.8% کوارٹرلی گروتھ نے دیش کا جوش بڑھایا ہے۔
0: وزیراعظم نے ملک کو بڑے پیمانے پر سامان درآمد کرنے والے ملک کے بجائے ایک سرکردہ برآمدکار ملک بننے میں میک ان انڈیا پہل کی کامیابی کا بھی تذکرہ کیا۔ اپنے خطاب میں جناب مودی نے بتایا کہ اسمارٹ فون کی برآمدات 2.5 لاکھ کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اندرون ملک دفاعی سامان کی تیاری تقریباً 2 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے، جو کہ اب تک کی سب سے زیادہ ہے۔ بھارت نے مساوی علاقے پر مشتمل عالمی نقشے کے بارے میں اقوام متحدہ کی قرارداد کی حمایت کی ہے اور یہ بات دہرائی ہے کہ جموں کشمیر اور لداخ کو بھارت کے سرکاری نقشے کے مطابق دکھایا جانا چاہیے، کیونکہ اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی متعلقہ قرارداد پر وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے یہ وضاحت کی ہے کہ نقشے میں کسی علاقے کو غلط یا گمراہ کن طریقے سے دکھانا ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کے بارے میں سرکار کا موقف بالکل واضح ہے اور پائیدار ہے، اور اس بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مدھیہ پردیش کے ساگر ضلع میں مشتبہ نقلی شراب پینے کے بعد 10 افراد کی موت ہو گئی۔ مختلف اسپتالوں میں 10 سے زیادہ افراد زیر علاج ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: ریاست میں ساگر ضلع کی باندہ تحصیل میں مشتبہ نقلی شراب پینے کے بعد 10 افراد کی موت ہونے کی خبر ہے۔ ساگر ضلع کے چیف میڈیکل ہیلتھ افسر دیویش پرتیاریا نے یہ جانکاری دی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ مرنے والے براج گاؤں کے رہنے والے تھے۔ پولیس اور انتظامیہ کی ٹیمیں اس واقعے کے بعد وہاں پہنچ گئی ہیں۔ ساگر کے ایس پی سمیت اعلی اہلکاروں نے اس مقام کا معائنہ کیا۔ پولیس اس پورے معاملے اور اس بات کی چھان بین کر رہی ہے کہ یہ شراب کہاں سے آئی تھی۔ تحقیقات اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹس آنے کے بعد ہی موت کی اصل وجوہات واضح ہو سکیں گی۔ بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: اتر پردیش میں موسلادھار بارش ہونے اور بیراجوں سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے ریاست کے 24 ضلع سیلاب سے متاثر ہیں۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ سیلاب کی صورتحال اور بچاؤ کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے چترکوٹ ضلع میں موجود ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: ریاست کے کئی دریا اب بھی طغیانی پر ہیں۔ بدایوں، غازی پور اور بلیا میں دریائے گنگا خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے، جبکہ فرخ آباد میں یہ خطرے کے نشان کے قریب پہنچ گیا ہے۔ لکھیم پور کھیڑی اور بارہ بنکی میں شاردا، ایودھیا اور ترتی پور میں گھاگرا میں بھی پانی خطرے کے نشان سے اوپر چلا گیا ہے۔ چترکوٹ میں دریا یمنا میں پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل وارانسی میں ورونا ندی کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا ہیلی کاپٹر سے جائزہ لیا۔ انہوں نے ایک راحت کیمپ کا دورہ کر کے متاثرین سے ان کا حال جانا اور راحت سامان تقسیم کیا۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے اگلے 4 دن کے دوران ریاست کے شمالی حصے اور اگلے 2 دن کے دوران مغربی ضلعوں میں شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر۔
0: بھارتی موسمیات محکمے نے ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اتر پردیش اور راجستھان میں آج تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ ادھر قومی راجدھانی دلی میں آج دوسرے دن بھی اوسط سے لے کر شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے شہر کے کئی علاقوں میں پانی بھر جانے اور ٹریفک کی آمد و رفت پر اثر پڑنے کی اطلاع ملی ہے۔ بہار، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، مغربی بنگال اور شمال مشرقی بھارت کے بعض حصوں میں کل تک اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ ایران کے مغربی حصے میں ایک ایندھن ٹینکر میں دھماکہ ہونے سے 11 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 7 زخمی ہو گئے۔ ایران میں کرد شہر سنندج کے نزدیک ٹریفک پولیس اسٹیشن کے قریب کئی کاروں سے ٹکرانے کے بعد یہ ٹینکر آگ کے شعلوں میں گھر گیا۔ سنندج راجدھانی تہران کے کوئی 400 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ اطلاعات کے مطابق بریک نظام میں خرابی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب آئی آر جی سی کی بحری فورس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز میں غیر مجاز قرار دیے گئے راستے سے گزرنے والے 3 تیل بردار بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے 3 ایسے بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا ہے جو مبینہ طور پر امریکہ سے وابستہ تھے۔ بیڈمنٹن میں ساتوک سائراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی تیسری مرتبہ چائنا ماسٹرز کے ڈبلز کے فائنل میں کھیل رہی ہے۔ عالمی نمبر 5 جوڑی کا مقابلہ ہے جی تنگ اور رین شیانگ یو کی چین کی جوڑی سے ہو رہا ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی اقتصادی قوت اور ولولہ انگیز پالیسی کی بدولت ملک وکست بھارت کی سمت گامزن ہے۔ وزیر اعظم نے بھارتی کمپنیوں سے زور دے کر کہا کہ وہ دنیا کی قیادت کے لیے آگے آئیں۔ بھارت نے مساوی علاقے پر مشتمل عالمی نقشے کے بارے میں اقوام متحدہ کی قرارداد کی حمایت کی ہے اور یہ بات دہرائی ہے کہ جموں کشمیر اور لداخ کو بھارت کے سرکاری نقشے کے مطابق دکھایا جانا چاہیے کیونکہ اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ مدھیہ پردیش کے ساگر ضلع میں مشتبہ نقلی شراب پینے کے بعد 10 افراد کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں 3 امریکی ٹینکروں اور بحری جہازوں پر حملہ کیا ہے۔ بہار اور اتر پردیش میں شدید بارش کے بعد سیلاب کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں ساتوک سائراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی چائنا ماسٹرز ٹورنامنٹ کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں چین کی جوڑی کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
4: گڈ آفٹرنون، دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم لالیما انیجا ڈینگ ود دی مڈ ڈے نیوز۔ The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's economic strength and policy dynamism is driving nation towards Vikasit Bharat, calls upon Indian companies to aspire to lead the world. India backs UN resolution on equal area world map, reiterates Jammu and Kashmir and Ladakh must be depicted as per Indian official map as sovereignty and territorial integrity are non-negotiable. 10 people dead, several hospitalized after consuming suspected spurious liquor in Sagar district of Madhya Pradesh. Iran strikes 3 US tankers and vessels in Strait of Hormuz. Flood situation worsens in Bihar and Uttar Pradesh after heavy rainfall. IMD forecasts heavy rain over Haryana, Chandigarh, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh. In China, Masters Badminton, Indian pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take on Chinese pair in title clash this afternoon. Prime Minister Narendra Modi has called upon Indians to dream big and lead from the front, saying that if Indian talent can lead the world's top companies, Indian enterprises can also lead the world. Mr. Modi made these remarks while addressing the gathering at the centenary celebrations of Shriram College of Commerce, SRCC, in New Delhi. Encouraging the ambitious spirit of the 21st century youth, the Prime Minister celebrated their drive to build unicorns, innovate in drone technology, and create cutting-edge AI solutions.
1: Hum garv se kehte hain ki aaj Bhartiya duniya ki top companies ko lead kar rahe hain. اگر بھارتی دنیا کی ٹاپ کمپنیوں کو لیڈ کر رہے ہیں تو بھارتیوں کی بنائی کمپنیاں دنیا کو کیوں لیڈ نہ کرے۔
4: The Prime Minister also highlighted that the world now praises India's policy dynamism and its status as the fastest growing major economy. He asserted that achieving a 7.8% quarterly growth amid the West Asia war and global trade hurdles demonstrates India's intrinsic capability.
1: جو دنیا تب بھارت میں پالیسی پیرالیسس سے چنتت تھی وہ دنیا آج بھارت کے پالیسی ڈائنامزم کی چرچا کر رہی ہے۔ تب دنیا بھارت کو فرجائل فائیو بتا رہی تھی، آج دنیا بھارت کو فاسٹسٹ گروئنگ میجر اکانومی بنتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
4: The Prime Minister also celebrated the success of the Make in India initiative in transforming the nation from a massive importer to a leading exporter. During his address, he shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Mr. Modi also noted that the defense exports, which were just 600 to 700 crore rupees in 2013-14, has reached 40,000 crore rupees now. Mr. Modi also highlighted India's unprecedented speed in infrastructure development and policy execution, with projects that earlier took decades now being completed in just a few years. He said rapid electrification of the railway network and a growing number of free trade agreements are opening up new opportunities for the youth of the country.
1: भारत की नीति निर्णयों में आई है गति, दुनिया के बाकी देश भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए वो भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं। बीते दशक में करीब 40 देशों के साथ व्यापार समझौते हुए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। इसे लेदर हो, टेक्सटाइल हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, हमारा प्रोसेस्ड फूड हो, श्रिम्प हो, ऐसी हर चीज के लिए नए नए बाजार खुल रहे हैं। ये भारत के नौजवानों के लिए अवसरों का नया आसमान बन रहा है।
4: The External Affairs Ministry responded to the UN General Assembly resolution on Equal Area World Map. Spokesperson of the Ministry of External Affairs, Ranthir Jaiswal, said that India has voted in favor of the United Nations General Assembly resolution on Equal Area Cartographic Representation. Mr. Jaiswal further added that India's sovereign territory, including the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, must be depicted in accordance with India's official map. He also clarified that any inaccurate or misleading depiction is unacceptable. He said the government's position on India's sovereignty and territorial integrity is clear, consistent and non-negotiable. Mr. Jaiswal said that the UN General Assembly adopted a resolution titled Correct the Map, Rebalancing Global Cartographic Representation and Promoting Equitable Representation of the World's Regions, particularly Africa, on the 4th of this month. He said the purpose of this is to encourage the use of equal area map projections that preserve the relative sizes of continental land masses. The spokesperson said India voted in favor of the resolution and also made an explanation of vote, stressing on the underlying principle of promoting equal area cartographic representation. He highlighted that the resolution does not constitute endorsement of any specific map, projection or depiction of national boundaries. Preparations are underway in New Delhi for the upcoming BRICS Summit 2026 to be held at Bharat Mandapam on the 12th and 13th of this month. As part of the security preparations, Delhi Police has conducted motor carcade rehearsals and reviewed security arrangements in the national capital this morning. In view of these rehearsals, traffic diversions and regulated movement were in place at 22 locations in the city. Here's a report.
5: Security arrangements have also been strengthened in the NDMC area. According to the Delhi Police, security measures along the Yamuna River have also been reviewed. Police said a vigilant watch will be maintained from the Purana Qila as part of the security arrangements. Meanwhile, ahead of the summit, the New Delhi Municipal Council is undertaking beautification and streetscape improvement works across major areas of New Delhi. The works include road repairs, refreshed curbs, clearly marked zebra crossing, upgraded footpaths, thematic paintings, and improvements to public spaces. The civic measures are aimed at improving the overall appearance and infrastructure of the national capital ahead of the international summit. The 18th BRICS summit will bring together leaders of BRICS member and partner countries, outreach countries, and heads of international organizations. With Samarth Saklan Akhtar for Akashvani News, Delhi.
4: 10 people have been confirmed dead after allegedly drinking suspected spurious and illegal liquor in Sagar district of Madhya Pradesh. सागर कलेक्टर प्रतिभा

نظام پر مبنی ماڈل کے ماحولیاتی تحفظ کے نقطہ نظر پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ کوئلے کی وزارت نے میڈیا کی ان خبروں کو مسترد کر دیا ہے جن میں پنجاب کے حرارتی پلانٹس میں بجلی کی پیداوار کی کمی کی وجہ مرکز کی طرف سے کوئلے کی ناکافی سپلائی قرار دی گئی تھی۔ وزارت نے وضاحت کی کہ پنجاب کے بجلی پلانٹس کو کوئلے کی وافر دستیابی کرائی گئی تھی۔ جسٹس مہیش چندر ترپاٹھی کو بامبے ہائی کورٹ کا نیا چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ نے گزشتہ روز ان کی تقرری کو منظوری دی تھی۔ جسٹس ترپاٹھی اس وقت الہ آباد ہائی کورٹ میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سات کلیدی اوپیک پلس ملکوں سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قزاقستان، الجیریا اور عمان نے آج ورچوئل وسیلے سے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا جس کا مقصد عالمی مارکیٹ کے حالات اور مجموعی طور پر خاکے کا جائزہ لینا تھا۔ انہوں نے اکتوبر کے لیے تیل کی پیداوار سے متعلق اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ میٹنگ ایران اور آبنائے ہرمز کے آس پاس تنازع میں ملوث ملکوں سمیت تیل برآمدات میں لگاتار رخنہ اندازی کے پس منظر میں منعقد کی گئی۔ بیڈمنٹن میں بھارتی جوڑی ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی نے چائنا ماسٹرز کا ڈبلز کا خطاب جیت لیا ہے۔ شنجین میں آج کھیلے گئے فائنل مقابلے میں بھارتی جوڑی نے چین کی ہی جنگ چنگ اور رین جیانگ یو کی جوڑی کو 11-21-21-13 اور 21-17 سے شکست دی۔ چائنا ماسٹرز میں بھارت کی پہلی خطابی جیت ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ دلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں ایک کثیر منزلہ عمارت منہدم ہو گئی۔ اس حادثے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے اور 11 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ بہت سے افراد کے بارے میں اندیشہ ہے کہ یہ ملبے میں دبے رہ گئے ہیں۔ بچاؤ کاروائی جاری ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بھارت کو 2029 تک نشیلے مادوں سے پاک بنانے کے ایک 3 سالہ خاکے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے منشیات کے نیٹ ورکس کے خاتمے کے لیے 4 نکات پر مشتمل حکمت عملی تیار کی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے نوجوانوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ نشیلے مادوں کے غلط استعمال سے دور رہیں اور ایک صحت مند اور بااصول زندگی گزاریں۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے تعمیری استعمال پر بھی زور دیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر جیتندر سنگھ نے بھارت کے بڑھتے ہوئے اسٹارٹ اپ ایکو نظام کو میٹروپولیٹن مرکزوں سے آگے تک وسعت دینے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے مضبوط تر سائنس، اسٹارٹ اپس اور صنعتی رابطوں پر زور دیا ہے۔ اور بیڈمنٹن میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی مردوں کی ڈبلز کی جوڑی نے شنزین میں پہلی بار چائنا ماسٹرز کا خطاب جیتا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

رہائیے متعدد و گوناگونی ظہور میکنن و برائیے اس بات موجودیت خود و تدامو و بغائیے چالشہ و چیلنج ہائیے پر مخاطرے را تقبل میکنن و برائیے قصب یک مغام پائیداری درین سنائے وسیع وارد رقابت جوئی می شون. دراصل بالی ووڈ یا کانوائی عریضی و جذابیس اما فقط آنہائی کے بیتوانن جائیے پائیے محکمی را نکے دارن برائیے کانوائی خشن جیل ویگر بیشون و زندگی پر حرفی خود را بے اس بات پیرسانن.